0: اسی بیچ باری آتی ہے راکھی کے گفٹ کی. ایسے میں کاجل کو اپنے چھوٹے بھائی سے تو بڑھیا گفٹ ملتا ہے, اور مادھو جو حال ہی میں فراڈ کا شکار ہوئے تھے انہوں نے بھی چھوٹا موٹا گفٹ اپنی بہن کو دیا ہے, اور اس سے کاجل بے حد خوش ہے.
1: تو رکشا بندھن کا پورا سیزن ہے, تو ابھی سب ایک دوسرے کو راکھی باندھ رہے ہیں, تو اسی موقع پہ پاپا کو یاد آتی ہے کیارا اینڈ چارو دی کی, تو ان کی یاد آتی ہے تو وہ تھوڑا سیڈ ہو جاتے ہیں. پھر مائرا اور میں کہتے ہیں کہ چلو میں ہم آپ کو راکھی باندھ دیتے ہیں, پھر ہم انہیں راکھی باندھتے ہیں چارو اینڈ کیارا کے سائڈ کی. پھر مائرا کہتی ہے کہ چارو دی مطلب میں چارو دی سے کبھی نہیں ملی, پھر میں کہتی ہوں کہ میں تو کیارا دی سے بھی پرسنلی کبھی نہیں ملی. پھر پاپا کہتے ہیں کہ آپ ان سے کبھی نہیں ملے بٹ آپ دونوں ان کی فیوریٹ ہو, اور آئی ایم ڈیفینیٹلی شیور کہ آپ چارو جی کی بھی فیوریٹ ہوگی. تو سب ایک دوسرے کو راکھی باندھتے ہیں, میں اور مائرا, پھر کرس چاچو کو بھی راکھی باندھتے ہیں.
0: اسی بیچ کرش بھی اپنے بھائی ارمان کے لیے لے کر آ جاتا ہے اسپیشل ڈرنک, جسے دونوں اپنی بہنوں کو یاد کر پیتے ہیں اور پھر سے شامل ہو جاتے ہیں اس راکھی کے تہوار میں. لیکن وہیں مائرا اور مکتی دونوں کے بیچ چل رہی ہے انبن, اور ان کی انبن کو ابھیرا نے بھانپ لیا ہے اور انہیں پھٹکار لگا دی. اتنا ہی نہیں, ابھیرا نے تو انہیں آدیش دیا ایک دوسرے کو راکھی پہنانے کی. ایسے میں دونوں بہنیں رکشا بندھن کا تہوار منانے پہنچ تو گئی ہیں, لیکن اس سے پہلے ایک ریچول ادا کر رہی ہیں, وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ.
2: تو ہے تو ٹیڑھی,
1: چلو ایک دوسرے کو راکھی باندھو. ہم تو بس ویٹ ہی کر رہے تھے کہ آپ لوگ وہاں پہ طریقے سے راکھی باندھو, پھر ہم اپنے سائڈ میں راکھی باندھیں گے. برو تو ورلڈ کی بیسٹ, برو ہم تو پلانٹ کی بیسٹ بندر. ہیپی راکھی, ریڈی ریڈی. سونل کی پارٹی میں مجھے بنا بتایا میری ٹاپ جو پہن کے گئی تھی اس کے لیے. یہ میرا شیمپو ختم کرنے کے لیے, یہ میری ایئر رنگ گھمانے کے لیے, یہ رات کو خراجے مارنے کے لیے, اور یہ کیا پہنوں کیا پہنوں بول بول کے مجھے روز پلچ کے لیے ڈیٹ کروانے کے لیے. اوکے, بھول چکا بھول چکا. ہمارا ایسا ریچول ہے کہ مائرا اور میں اپنے ہر راکھی پہ کچھ مطلب ایک ہمارا ہم نے ریچول بنایا کہ پہلے ہم کہیں گے گلے لگائیں گے, پھر کہیں گے ریڈی, پھر اس کے بعد ایک دوسرے کے کان کھینچتے ہوئے کمپلین کریں گے کہ تو نے میری ایئر رنگ چرائی تھی, تو نے یہ کیا تھا, تو نے میرا ٹاپ پہنا تھا, تو نے پارٹی میں ہی جانے کے لیے وہ کیا تھا. تو سب کچھ ہم کہتے ہیں, اور پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کو گلے لگا کے کہتے ہیں کہ بھول چک معاف بھول چک معاف, اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو گفٹ دیتے ہیں, پھر راکھی وغیرہ باندھتے ہیں. تو ہمارا وہ ایک ریچول بنایا جو کہ بہت کیوٹ اور فن بھی ہے. تو ہاں سب بہت ہیپی ہیپی ہے.
0: بھائی دونوں بہنوں نے نہ صرف ایک دوسرے کو راکھی باندھی بلکہ تحفہ بھی دیا ہے, اور ہو رہی ہیں بے حد خوش بھی. اتنا ہی نہیں, جتا رہی ہیں ایک دوسرے سے پیار بھی. بھائی رکشا بندھن کا تہوار ہوتا ہی ایسا ہے کہ جہاں پر خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہیں, ویسے پوتار ہاؤس میں ایک اور خوشی شامل ہو گئی ہے, اور وہ ہے جنماشٹمی کے تہوار کی. ایسے میں گھر میں تیاریاں شروع ہو چکی ہیں, اور دادی سا وہ تو بے حد خوش ہیں اس تیاری کو لے کر, کیونکہ وہ ادے پور میں بڑی پوجا جو کرنے جا رہی ہیں جنماشٹمی کی. ایسے میں مندر کے ٹرسٹی گھر میں آئے ہیں مہمان بن کر, جن کی سیوا خوشامد ہو رہی ہے, اور ایسے میں دادی سا اپنی اچھا ان کے سامنے ظاہر کر رہی ہے.
3: مجھے جب ارمان کو برین ٹیومر تھا تو بولنے لگا کہ اگر یہ ٹھیک ہو جائے گا تو ہر سال پورے شہر میں لیں گے اور جنماشٹمی دھوم دھام سے, تاکہ سارے شہر کی دعائیں ہمارے پریوار کو ملیں. بس تب سے پرمپرا بن گئی ہے, آپ کے ٹرسٹ کی جنماشٹمی پوجا ہم آرگنائز کرتے ہیں. اور پوجا کے بارے میں ہم کہنا چاہتے تھے کہ
4: کیا ہوا بیٹی؟ ارمان جی معاف کرے گا, پر اس بار کچھ لوگوں نے آ کے جنماشٹمی کی پوجا آرگنائز کرنے پہ آپتی کی, کہا ہے کہ سب کو موقع ملنا چاہیے.
5: تو دادی سا از ویری ایکسائٹیڈ کہ جنماشٹمی کی پوجا آ رہی ہے, اور ہر سال کی طرح اس سال بھی دادی جنماشٹمی کی پوجا دھوم دھام سے رکھے گی, شہر بھر کو کھانا کھلائیں گی. تو دادی سا از ویری ایکسائٹیڈ, اور اس کی سب تیاریاں ہو رہی ہیں. دادی سا از کنونسڈ اینڈ شور कि उदार ही रखेंगे जन्माष्टमी की पूजा, और दूसरे दिन फिर आते हैं जो टेंपल ट्रस्ट वाले, वो फिर आते हैं और कहते हैं, वहाँ पे वो डिस्क्लोज़ करते हैं कि इस साल की पूजा तमानीज रखेंगे। तो वहाँ पे दादी सा का थोड़ा दिखाया है कि उनको दुख भी होता है, उनकी ईगो भी हर्ट होती है, और ये कहते हैं दादी सा के पूजा तो होगी ही चाहे कोई भी रखे, एंड शी इज़ वेरी हर्ट एंड कुछ बोलती नहीं है, और वो वहाँ से चली जाती है जब एवरीबडी नोज कि दादी सा इज हर्ट अबाउट इट, कि हर्ट कि इस साल वो पूजा नहीं रख पा रहे क्योंकि दमानीज ने बोला है कि दिस इज़ अनफेयर कि हर साल क्यों एक ही फैमिली पूजा रखे।
0: भाई उन ट्रस्टीज की बात सुनकर एक पल के लिए दादी सा का दिल तो टूटता है, लेकिन उन्होंने ठान ली है कि पूजा तो वही करेंगी। अब देखना होगा क्या जन्माष्टमी की महापूजा पोदार परिवार करेगा या फिर दमानी परिवार। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
6: सीरियल लक्ष्मी निवास में राधिका और वीर की जिंदगी में आए दिन कोई ना कोई परेशानी आती ही रहती है। अब इनकी जिंदगी में क्या नया हो रहा है, चलते हैं सीरियल लक्ष्मी निवास के सेट पर।
7: वीर राधिका का नया आशियाना

0: قدرت کا آئین بھی بڑا عجیب ہوتا ہے. باغباں کی سرپرستی میں سینچے گئے درخت پھلنے پھولنے سے پہلے دم توڑ دیتے ہیں, لیکن دور نرجن بیاباں میں پہاڑوں کا سینہ چیر کر اگنے والے دیودار آسمان کی اونچائیوں میں ہواؤں کے ساتھ مل کر بے فکر اٹھکیلیاں کرتے نظر آتے ہیں. حالات کی دشواریوں کو مات دے کر انڈین فلم انڈسٹری کے آسمان میں نچھتر کی طرح چمچمانے والا ایسا ہی ایک نایاب نگینہ ہے. نام ہے نوین کمار گوڑا. سینے پریمی جسے یش کے نام سے جانتے ہیں. جی ہاں, انڈین فلم انڈسٹری کا ونڈر بوائے راکنگ یش. کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جس بچے کو وراثت میں غربت کا سایہ ملا, سماج سے تانے ملے, اپنے بھوشیہ کو لے کر جب پریجنوں کی آنکھوں میں جھانکا تو چنتا کی لکیریں ملی, ابھینے کے شیشواوستھا میں انڈسٹری سے ہکارت ملی, وہی بچہ آج اتنا بڑا سٹار بن چکا ہے کہ اس کے سٹارڈم کے دم پر نرماتا نردیشک پانی کی طرح پیسہ بہانے سے ذرا بھی پرہیز نہیں کرتے. 26 اگست کو ریلیز ہونے والی یش اسٹارر ٹاکسک اے فیئری ٹیل فار گرون اپس انڈین فلم انڈسٹری کی اب تک کی سب سے بڑی بجٹ والی فلم مانی جا رہی ہے. 800 کروڑ کے بھاری بھرکم بجٹ سے بنی ٹاکسک میں یش ڈبل رول میں ہیں, جو اس بات کا پرمان ہے کہ نرماتا نے اتنے بھاری بھرکم بجٹ کا رسک اسی کنڑ سپر اسٹار کے بھروسے پر ہی لیا ہے.
1: If a man is driven by his passion, defined by hard work, powered by discipline, inspired by a vision, pushing all the time the benchmarks and the boundaries, we all call him as what? We all call him as RSY. Rocking star, yes sir. This film wouldn't have been possible without him. I have heard of him, I had known his work. This is the first time I worked very closely with him, witnessing everything that he does that close is like passion in motion and hard work in action.
0: بینگلورو میں 8 اگست کو پورے فین فیئر کے ساتھ جب ٹاکسی کا ٹریلر ریلیز کیا گیا تو اس کا ریسپانس دے کر نرماتا وینکٹ کے نارائن اور نردیشک گیتو موہن داس کو بھروسہ ہو گیا کہ KGF فلم یش پر کھیلا گیا داؤں الٹا پڑنے والا نہیں ہے.